0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974, a možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan na dan, srećno puno leto, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radija.

Tim Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.

0: Team Radio.
1: Nije gotovo, ljubit ću te.
0: Team Radio.
2: Radi tvoju maramu u šarenu, leke za moju dušu ranjenu.
0: Team Radio. 97,4 MHz.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me više ti, sad to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letnji pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotreni istražni radovi na provjeri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike na izmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva-Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gdje se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticanom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktualne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: u Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domi Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domi Senterijeri. Šabac.
1: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova, takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30, poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroša M Marketi. Od 11 sati, degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30, muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Group Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Horoskop za ponedeljak, 22. jun. Ovan, malo više strpljenja u radu. Nemojte ponavljati iste greške. Mogući problemi sa stomakom. Bik. Vodite računa da vam ne promakne neka greška. Poslušajte savet prijatelja. Izbegavajte alkohol. Bliznaci. Potrudite se da vas saslušaju. Dominirate u svakoj situaciji. Proverite stanje krvnih sudova. Rak. Polako sastavite plan rada za ovu nedelju. Malo nervoze. Više svežeg vazduha. Lav. Ne možete završiti sve poslove odjednom. Dobra komunikacija. Devica. Budite otvoreni za nove ideje. Polako se poboljšava trenutna situacija. Vaga. Nećete moći sve sami, zatražite pomoć. Nemojte pogrešno protumačiti nečiji gest. Unosite više tečnosti. Škorpija. Rešenje će se sama nametati. Zainteresovat ćete nekoga. Problemi sa kožom. Strelac. Držite se svojih stavova. Rizikujte. Pazite se povrede zglobova. Jarac. Nemojte praviti nepotrebne rizike. Opustite se. Napeti ste. Vodolija. Postižete zadovoljavajuće rezultate. Nova veza je na pomolu. Više rekreacije. Ribe. Možete dobro izmanipulisati saradnike. Nestrpljivi ste. Osetljiva pluća.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letni pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja u sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotrajni istražni radovi na provjeri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike na izmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac-Ralja, radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva-Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gdje se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticanom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktualne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama MUP-a i granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duž zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vrijeme vožnje smanjuju koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Slušate Tim Radio.

0: vremenska prognoza Tim Radija.
1: Osam časova 20 minuta na satu Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici i Valjevu 24, u Šapcu 23, u Beogradu je trenutno 27 stepeni. Promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno, prepodne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Za danas najviše dnevne temperature od 29 do 33 stepena.
0: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bio prognoza Tim Radija.
1: Relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
4: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kuhinsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.

0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
0: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
2: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
0: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
3: Auga tu više, auga tu iva, auga gaska gasiva.
0: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064 379 84 35.
4: Samo u prodavnicama Svetofor.
5: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
4: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
0: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12. Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Group Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
0: Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Tim Radio Prnjavor.
6: Na satu Mesare Milosavljević, 9:13. Ukoliko možete, uživajte u nekom hladu. Instala se Tim Radija. A ukoliko ste na suncu i ukoliko ne možete, baš se prebacite u neki debeli hlad. Nadamo se da uživate uz dobru pesmu sa frekvencije 974.

informacije o marketima Ženeva Evroes. 1 kg, porodični više ukusa 199,90. Deterđent za veš Selection 11 kg, 1099,90.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Jaki letni pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promjene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korištenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotreni istražni radovi na provjeri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike na izmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac Ralja, radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva-Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvjetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gde se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticanom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktualne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta. Podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka za vreme vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju i tuđu bezbednost. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.

0: VMT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije. A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Boba Traktorče 064 379 8435.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Pronađite nas na skali.
2: Tim Radio 97,4.
3: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
4: Tsunami, telefon 015 270 925.

0: Radio hitova.
1: Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim.
0: Radio hitova.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Radio hitova. Tim radio 97.4.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Beograd će od 22. do 26. juna biti domaćin 21. svetskog kongresa ekonomista, najvećeg međunarodnog naučnog skupa iz oblasti ekonomije. A među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanja da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenko. Dodeljena su 64 rešenja majkama za subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Država brine o porodicama i na ovaj način podstiče jačanje porodice i stvaranje boljih uslova za život, poručeno je na svečanosti. Posle nekoliko uzastopnih loših godina za pčelare, ova je konačno dobra. Glavna bagremova paša bila je medonosna, bagrem je izbjegao mrazeve i jake kiše u vreme cvetanja, tako da su prinosi meda zadovoljavajući. Za one koji se bave pčelarenjem, Ministarstvo poljoprivrede i za ovu godinu raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za obeležene i registrovane košnice. Vremenska prognoza, sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno i mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna 32 stepena. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.

za vaša slavlja. Domaće torte, poslastičarnica Disema, 015-841-289 i 015-840-031.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava.
8: Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Eurošajem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića, Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

horoskop za ponedeljak, 22. jun. Ovan, malo više strpljenja u radu. Nemojte ponavljati iste greške. Mogući problemi sa stomakom. Bik. Vodite računa da vam ne promakne neka greška. Poslušajte savet prijatelja. Izbegavajte alkohol. Blizanci. Potrudite se da vas saslušaju. Dominirate u svakoj situaciji. Proverite stanje krvnih sudova. Rak. Polako sastavite plan rada za ovu nedelju. Malo nervoze. Više svežeg vazduha. Lav. Ne možete završiti sve poslove odjednom. Dobra komunikacija. Devica. Budite otvoreni za nove ideje. Polako se poboljšava trenutna situacija. Vaga. Nećete moći sve sami, zatražite pomoć. Nemojte pogrešno protumačiti nečiji gest. Unosite više tečnosti. Škorpija. Rešenja će se sama nametati. Zainteresovat ćete nekoga. Problemi sa kožom. Strelac. Držite se svojih stavova. Rizikujte. Pazite se povrede zglobova. Jarac. Nemojte praviti nepotrebne rizike. Opustite se. Napeti ste. Vodolija. Postižete zadovoljavajuće rezultate. Nova veza je na pomolu. Više rekreacije. Ribe. Možete dobro izmanipulisati saradnike. Nestrpljivi ste. Osetljiva pluća.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 38 33 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
7: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
8: A gde?
7: U Domaksu, super je.
8: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
6: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
9: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
10: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
12: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
9: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu. Oženje.

specijalne želje i pozdravi. Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu. Čestitamo i neka je sa srećom.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu. Nik!

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Beograd će od 22. do 26. juna biti domaćin 21. svjetskog kongresa ekonomista, najvećeg međunarodnog naučnog skupa iz oblasti ekonomije. A među ključnim temama bit će budućnost globalizacije i pitanja da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspjeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenko. Dodeljena su 64 rješenja majkama za subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Država brine o porodicama i na ovaj način postiče jačanje porodice i stvaranje boljih uslova za život, poručeno je na svečanosti. Posle nekoliko uzastopnih loših godina za pčelare, ova je konačno dobra. Glavna bagremova paša bila je medonosna, bagrem je izbjegao mrazeve i jake kiše u vreme cvetanja, tako da su prinosi meda zadovoljavajući. Za one koji se bave pčelarenjem, Ministarstvo poljoprivrede i za ovu godinu raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za obeležene i registrovane košnice. Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno i prosječno toplo, ali nestabilno i mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna 32 stepena. Čuli ste vesti. Više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje, Tim Radija.
3: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi. Euroša, M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domi Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
1: Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture. Otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroša M Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Group Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Specijalne želje i pozdravi. Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.
1: Srećno vam bilo. Živeli!

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu. Da!

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 7010159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate. Do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064 379 8435.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
10: radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
11: Želje i pozdravi, Tim Radija.
12: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: samo troši pare, što je stari steko jebi.
1: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećen 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

Dedi Milovanu srećan 50. rođendan, dug život i dobro zdravlje žele unuci Jovan i Dragan sa mamom i tatom. Specijalan pozdrav za babu Radu.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija Milovanu povodom 50. rođendana uz najlepše želje.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Beograd će od 22. do 26. juna biti domaćin 22. svjetskog kongresa ekonomista, najvećeg međunarodnog naučnog skupa iz oblasti ekonomije. A među ključnim temama bit će budućnost globalizacije i pitanja da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspjeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenko. Dodeljena su 64 rješenja majkama za subvenciju za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Država brine o porodicama i na ovaj način postiče jačanje porodice i stvaranje boljih uslova za život, poručeno je na svečanosti. Posle nekoliko uzastopnih loših godina za pčelare, ova je konačno dobra. Glavna bagremova paša bila je medonosna, bagrem je izbjegao mrazeve i jake kiše u vreme cvetanja, tako da su prinosi meda zadovoljavajući. Za one koji se bave pčelarenjem, Ministarstvo poljoprivrede i za ovu godinu raspisalo je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za obeležene i registrovane košnice. Vremenska prognoza, sutra promenljivo oblačno i prosječno toplo, ali nestabilno i mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna 32 stepena. Čuli ste vesti, više informacija pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit nedelje. Hit nedelje. Hit nedelje, Tim Radija.
3: Sponzor hita nedelje, Tim Radija.
2: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platovu ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića, Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
2: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
3: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015-425-083 i 064-437-4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
5: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
4: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije, reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
6: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
7: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.
1: Odnosi domaćina, hvala lepo domaćine. Da ste hvala, prolesno, za srećno veselje, da se posle.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: stresno vam bilo? Živeli?
1: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalno pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

Srećan završetak gradnje kuće Milanu i Marini Jekić žele tata Ljubiša, mama Vera, brat Pavle i snaha Ivana sa porodicom. Specijalan pozdrav za najboljeg majstora Željka i vrednu ekipu.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Zašto kupujete Disemine kolače?
4: Zato što nude kvalitet.
3: Zašto poručujete Disemine torte?
4: Zato što su najukusnije, a pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
3: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
5: Mlin Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi Braća Ružić Klenje, silosi Braća Ružić Petlovača, silosi Braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić Klenje.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor.
2: Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.
3: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
3: Dani borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
3: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
3: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
3: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
3: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
3: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
3: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
3: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača.
2: Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se i restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara.
7: Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Komplet za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna na platou ispred Doma kulture. Otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Grup Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterieri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisinterieri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisinterieri. Šabac.
1: Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroša M Marketi. Od 11 sati, degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30, muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića, Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: ...97,4%.

0: Vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno i mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviša dnevna 32 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 meseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom, ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 70 1059.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi i ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
7: Mile kaldera ploče, ima jako motorče, ide mile vatra, živa samo tu iva.
4: Voba traktorče, prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju.
7: Auga tu više, auga tu iva, auga, gaska, gasiva.
4: Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova, a ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba traktorče, prnjavor, kontakt telefon 064 379 84 35.
8: Samo u prodavnicama Svetofor.
9: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
8: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12. Lin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo Polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
10: radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: bio prognoza Tim Radija.
1: Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na osobe sa cerebralno-vaskularnim tegobama i asmatičare. Oprez se savjetuje i psihički labilnim osobama. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.
0: Bioprognozu vam donosi Hedera Vita.
2: Lepota žene je od uvek bila ritual. Od davnina do danas. Danas se ta priča nastavlja. Lift & Firm serum iz Hedera Vite spaja prirodu i savremenu negu. Za kožu koja izgleda hidrirano, zategnuto i negovano. Jer lepota nikada ne izlazi iz mode.

0: Alomana.
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića, Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo, Badovinci, dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Šta možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Pronađite nas na skali
6: Tim Radio 97,4.
0: Tim.

0: Radio hitova.
1: Tim Radio. Tim Radio.
2: Mesara kod Mlade Markovića u Ribarima vrši uslugu cateringa, a mešano meso možete kupiti po ceni od 1000 dinara za kilogram.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL. Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama. Moguća zamena, telefon 064-3510-375, 064-3510-375.
0: Mali oglasi.
1: Dani Borovnice Prnjavor u nedelju 28. juna na platovo ispred Doma kulture. Pozivamo domaćice da se prijave za takmičenje za pripremu specijaliteta sa borovnicom, a za najmlađe bit će organizovan poligon spretnosti. Za najbolje su obezbeđene nagrade. Prijave na telefon 065-997-4974 ili na dan manifestacije.
0: Mali oglasi.
1: Na izdavanje cepača za drva 061-791-1142, 061-791-1142 i prodaja kozijeg sira, mleka i surutke 287-189 i 065-67-00-175. 287-189 i 065-67-00-175.
0: Mali oglasi.
1: Ženevi Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u pekarcu i potrebne radnice za rad u marketu. Kontakt telefon 069-859-4600, 069-859-4600.
0: Mali oglasi.
1: Farma Mitrović Lešnica vrši prodaju pilića, prodaje tovnih pilića za klanje, tronedeljnih pilića, jednodnevnih pilića i koka nosilja. Informacije možete dobiti na 065-840-8388 i 065-840-2644. 065-840-8388 i 065-840-2644.
0: Mali oglasi.
1: Usluge kombi prevoza za vaše radnike. Direktno iz Šapca do vaših njiva. 065-274-1412, 065-274-1412.
0: Mali oglasi.
1: Tomos Zelenilo, sve za vaše dvorište na jednom mestu, uređivanje dvorišta, košenje i skupljanje trave, krčenje zapuštenih placeva, ravnjanje zemljišta, vađenje panjeva mašinski i ručno. Kontakt telefon 066-012-344, 066-012-344.
0: Mali oglasi.
1: Na prodaju ječam ovogodišnji rod, telefon 064-344-8593, 064-344-8593.
0: Mali oglasi.
1: Mali poslovne oglase, želje, čestitke i pozdrave možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po dan, poslovne oglase po ceni od 200 dinara po dan, želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
0: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. Vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015-273-065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL. I restoran Markovići.

0: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
1: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
2: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
3: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
4: Zašto kupujete Disemine kolače?
5: Zato što nude kvalitet.
4: Zašto poručujete Disemine torte?
5: Zato što su najukusnije.
3: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
0: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
4: Eto, zato Disema.
0: Disema Lešnica.
3: Lin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
6: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode.
7: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
6: Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.

uz radio. Opustite se i uživajte uz 97.4. Provedite i

0: Radio
1: 97,4
0: Team Radio
1: 97,4
0: Team Radio.

0: Neke stvari su bolje kada se slušaju.
1: Team Radio 97.4.
2: Team Radio.
3: Team Radio. Telefoni 015 283 3455 i 065 997 4974.

0: Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divna voda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
7: Rekla mi je:
8: idemo u Ćimo.
7: Što?
8: Samo neki trose da vidimo.
7: Ja opet.
8: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Dušice, kapa. Znam, dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kafa mora da se srkne. Kafa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
2: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna na platou ispred Doma kulture. Otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića, Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Želje i pozdravi Tim Radija.
0: Milici Lutinoj srećan 60. rođendan želi porodica.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Atanocković iz Lešnice srećan 60. rođendan, žele Đoko i Ljilja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Lutinoj srećan 60. rođendan želi porodica. Deseti rođendan želi porodica.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Atanocković iz Lešnice srećan 60. rođendan, žele Đoko i Ljilja.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Milici Atanocković iz Lešnice srećan 60. rođendan žele Đoko i Ljilja.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
3: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
2: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
2: Pozovite 060 38 33 653.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015 832 550. Čojin KD Lešnica.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 354 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26. Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
3: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
2: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
3: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
2: Pozovite 060 38 33 653.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
3: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
8: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacijone tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
1: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
3: Tim Radio.

0: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722.
2: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
3: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Dom i Senterijeri. Šabac.
1: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture. Otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroša M Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić, Ribari, Galeb Group, Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića, Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Vruće mi je.
1: Bazen Delfin. Bazen Delfin Kozjak očekuje vas i ove godine. A na bazenu mnogo iznenađenja uz veoma povoljne cene. Hladni napici, sladoled. Vrhunsko osveženje. U sklopu bazena nalazi se i restoran. Posebno izdvajamo noćno kupanje.
0: Cool.
2: Novo, dva nova bazena za odrasle i decu sa velikim i malim toboganom. Ležaljke sa suncobranima.
1: Tu su i dve sale sa 500 i 200 mesta za sve vaše svečanosti uz povoljne cene.
2: Telefon za informacije 063 701 0159.
1: Bazen Delfin Kozjak. Dobrodošli.
0: Ja sam odabrala pravo mesto. Bući, bući, dođi ti.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
4: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
3: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
4: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće, veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
6: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Voba Traktorče, Prnjavor, u bivšoj radnji traktorskih delova. U ponudi su traktorski delovi, ulja, maziva, odnosno sve za vašu mehanizaciju. Poljoprivrednici, ovde možete pronaći hiljade i hiljade rezervnih delova. A ono što nemaju danas, imaće sutra. Boba Traktorče, Prnjavor, kontakt telefon 064 379 8435.
7: Samo u prodavnicama Svetofor.
8: Jaja M klase 30 komada 379,90. Pita sir 1 kg 229,90. Nudle 10 komada 219,90. Sladoled Kornet Bianca 39,90.
7: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.
9: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
10: radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Pozivamo vas na Dane Borovnice Prnjavor 28. juna. Na platou ispred Doma kulture, otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Borovnicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10.30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11.30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

0: Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Grup Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Nomex Bucalo, prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
2: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Što možete da uradite za 140 sekundi? Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja.

0: pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Pim radio 97,4 MHz.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Pim radio.

0: pojačaj radio. Pojačaj radio. Pojačaj radio. Tim radio 97,4 MHz.
1: Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun od 30. juna do 5. jula u Zminjaku. Otvaranje turnira 30. juna od 18 časova uz nastup folklornih društava i orkestar Nemanje Ninkovića. Organizatori su pripremili bogat program. Do sada je učešće potvrdilo 32 ekipe. Memorijalni turnir Nemanja Pavlović Kuskun na igralištu na centru Zminjaka.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađeno u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Zašto kupujete Disemine kolače?
6: Zato što nude kvalitet.
5: Zašto poručujete Disemine torte?
6: Zato što su najukusnije.
7: A pored kolača i torti, u ponudi su fantastična slana predjela, rolati, domaće kiflice, čoko čašice, mini tortice i slavsko žito.
6: Disema Lešnica vrši dostavu na vašu kućnu adresu. Pozovite ih 015-841-289 i 015-840-031.
5: Eto, zato Disema.
6: Disema Lešnica.
8: Lind Braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima. Mlini silosi Braća Ružić Glenje, silosi Braća Ružić Petlovača, silosi Braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin Braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015-457-375, 015-457-376, 015-273-263, 063-319-694 i 062-309-207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin Braća Ružić, Klenje.
9: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljane proizvode.
10: Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavlo Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641.
9: tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
11: Radio je i dalje najpopularniji mediji, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Reklame.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Lin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2025. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
6: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering za vaša slavlja i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i postni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
7: Rekla mi je,
8: idemo

0: Ćimo.
1: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
2: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kafu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kafu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Kafa Brazil.
3: Pozivamo vas na Dane Boronice Prnjavor 28. juna na platou ispred Doma kulture. Otvaranje manifestacije u 9 sati. Očekuje vas mini sajam domaćih proizvoda. Od 10 časova takmičenje domaćica u specijalitetima sa Boronicom. Nagrade su obezbedili Mlin Bojčić, Premium Shop i Promex Šabac. Od 10:30 poligon spretnosti za najmlađe. Najbolje takmičare nagradit će prodavnica mobilnih telefona 3D Mobil i Euroshaem Marketi. Od 11 sati degustacija proizvoda, podela krofni i besplatno pivo na točenje. Od 11:30 muzički program, nastupit će folklorni ansambl Doma kulture Prnjavor i Slaviša Vujić uz Joca Band.

Za posetioce organizujemo nagradnu igru sa velikim brojem nagrada, a glavna nagrada je vikend za dve osobe u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponzor Plantaže Gutić Ribari, Galeb Group Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Tačno je 23 sata i 49 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: reklame.
1: Ženeva, Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
3: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
4: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
3: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
4: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
3: Pozovite 060 3833 653.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem.

0: lečenje. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu, na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija i master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-354-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.
1: Pronađite nas na skali
4: Tim Radio 97,4.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.